0: Mimre ye mobi biara wotia redima radio akwaba. E mobi biara ajo. E mobi biara aha. E mobi biara achen. Ye doba di enchiano. Ebre munyina wo Yesu Kristo dinemu. Se munyina mugusu adimo fide no toha se na motia redima radio. Enimre wa ye nshira sa odwa fide na toha sansa afi ni edie program no. Ebre mo. Mufanche ye se ebre na pahon kakra. Nenso so oba die nimnimo anim die msempa ho bebree mufanche bebree sabri ye oye maami Elizabeth Ntwi oye krado so die aware ensem no bree odonkomo no na eduru so no enti frewuni bi uyonku bi wadamfu bi na yenyina anka mum twetwe odonkomo ne yemfa ye ntuyie etimi ama ye nana ye de etimi ama yakoma to ye yem etimi ama ye ho sene sane ye ne hu se ampa oba die okan ye ho sanse niema obo ye no eno ni die ne di kan o ye di ntrom ho aware en sese ye e ma ye eno ti e hote e ye kronkron e ye ni gidi e ye nkran hye e ye din hye e ma afan no no se mo de odo no bo ani mu na e kan ye e wo Kristo Yesu mu a e di asomdwe bre mo mamo nante mamo ho ye hye se de e twro sem e kan no Mama Lizzy, Emma, good evening, Bowery, Dima Radio, so.
1: Good evening.
0: I'm Pacho Mohonte say.
1: Me adum.
0: You.
1: How is so?
0: Nyanko Pa Dumine Mumpai Bo, yada was sick. Yin eh, huye. I'm saying last week, if you came combo. Ma for Frenny J. Pa. And no much any more, dear Sabre, and I delay a cran answer so. Yamia Aduma, where you tea, the NHS, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nyame be fa wo so amaye ndana aye de. Nyame be fa wo so amaye akoma atoye yem. Nyame be fa wo so ama serie ahye yafurumu ma anadwi ansana yada. Yakata yeni. Echele se nyame be fa wo so ama ibehunu heaven krokro ano ewe yakoma mu. Hanse nije be ba ye krama. Nije be ye krama. Ye di ada. Yada sibebri. Pre jumedi ni koso ni si bila nisi nutumna wasi mbisa na mwaya number ni 075-38-654-186 075-38-654-186 Frene fwa si mbisa na mwano bra. Pre mamidi lizidi bo onobe tujano. Na yebo bwako hani ya bwako hani ya bwako hani ya pase pase saa nti wua wabe to onasolo. Nwa pase udi udi ya umwano aba. Ni nyina adwendwe ho amankomo no ayede sanse ye friend se odonkomo enye ba kofo onko nebo nyina na yebo na ayede de etamase bebre pamcho number no 0753865418 o amono ni e 0075-3865-486 bitimu bio pacho e 0044-75-38-654-186 Nya mi nshira wu, sir, wadu wa sembi sa, na umuwa ni beba. Nye di hunko mo. Pa mcho, si Elizabeth Entry. Odonko mo, nye di bremo na jui. Na meka wu, sir, aridima radio na ati enkeni. Eda sipe brei. Ene jawo suri yada wasi. Iwa ye kamfu di, ya maa soto ntomo. Wa ya hini mo hini ni ewure mo urade. Edo wa siyo papa. Ya na wa siya ni yeti ya fo. Nye ma. E kwa so uwi ya si imu njina ya di ya dansi ya se. Ampa umaye na ba. Na yonso ma udo ye. Na uhu ya mobo. Na otewe ya uhu. Na adi ya mfumsu diye njina ache ye. Na oni ya hoku si uwi ya siye uwe ye no. Udi ya bre njina ano kuro kuro ye. Na otene tene ye. Na adi ya fa kwa ntene ne no so. Enunti ni ena na David si, wudini munti si ena msumka bibo mpa ye nsuro, sansa wuni ene oho. Edo wasi bibri, se nyumri wami ya kwenya, si eme chuchu nkomo. Enfe ya wari ya jija, ya wari ya atitie, ya wari ya pansam, ya wari ya odoni muunumu. Na uye huwa umetene mfimfi, na unka afenunu mbumu. Nenye odama pa ensiwe ni mwenyamu, edo wasi bibri. Enyumri wuna mwema amili zisu, tifamfumsu, diye ni mratunyi na ache, wabawa wamano hukwanyi. Se ma onkonkun no nsane wono so na se de oda odini ye wadwuma wo platforms ahodo so no aridima radio stations so befa ne ye wadwuma ma onkonkun ye du obue na no ayate oni afri no mu wo tumi ne nmunyam nyina ye odia fa no so ma ye tiefo enya odo amapa uwomumu omweni jienwe peye siri enshe omafunumu ma na wamawari ensusu enye krabefe enshe weni mwenyamu wo Yesu Kristo dini kronkronu munti. Amen.
1: Amen. Amen. Di mwana nsho so pane ne bambo wo yie ni ando yesro nkuni akwanya kasenya na na gwi na yabane ni mu ba ba twetwe ekomo na wotuba ko etwe mu no isunya ne ema fa ya wari yi ho nya ekoso a ema asetena enko yi se be ema ehu wo ba so akofu obi fifie se Wodena ba ekwanya ma no ede meema ne faso e meema ne bi nso e ma no kofa wo mo ba omo so de omo faso ene se wo hu wo ba na ese sometimes o hwe di etu aniwa no nko a ene ye bedom asukọ so wo hu oba ana se beema ese wo hu se aware ye enso e ka wo som ho nti nipa na wode wo kra woni nipa na oware a wode wo kra e perform ne kra ho wudi medi dwuma bo mu wo honhom so obi ka kire wo se wo ware na enye se wede wo kwa ha na meba ha no mu a eye bibi eye bibi a ehia pa aware enye ade a se de ye nu ye ye sa no no ye hu no no enye sa na ete ye nti se wo ware na wan hwe ji a wan sha na we nyi na nche na se wo hwe ji a na wo choose last good partner unyi ni che ebre bi anso abra bo koso se wo ware na so oba ni di wuni na wo su di o be ma no o yi unsu du yiri mi a o mpae bu duro urade ni na e sei ye be hwe bibi se wa hu wo ba wo gana wo te ha wuni mo ba na ase wa hu be ma wo gana wo te ha wuni be ma na ase wuni ni be bia na obi ayi ntoju so o wo ko na nsa be ma na koyo ho ade wo nso wo ba na wa hu no wuni ni be bia Wonso obi na edi ni picture abrewo e na wahwe na hwe e wo so no ei o so no ene aho ofa aho ofe e kala kala ene ene enwi die o sha egu ne pechi ene makeup se die ene ene kra nyeden enka e na uboga ye de na ma wo ene weni agye ene ene phone su die e na Emhamba wano wo kwan amofa so a so wo ka hone a ono said obesi aka no obi a wanyini ntumi nka ne sa because obeka amatites no asa abone hwene asa yeden aka ho nti ne wo tete sa enima we nyina wakoma ato yem na wodo bi a wo pentem wo mame wo introduce na kire wo mame obi ne madamfo ena ase ho ahoni obi na dom me na nyina waka ne sa ba nipa na nkasa no wuni no so owo boy owo ni serious boyfriend na ho na nkomo no wo no so owo ekunu mpo no odi ni kunasie so owo yere be ma na waje atum se won wale wo no so owo yere ene odi ne yere no asie wo san hwehwe mu we nyina wa anye na awre ho sem ne se wodu ani beto home and family so I'm telling you secret eh den ewo mu home and family ne de wo mu de an se wo mu hwe de ni wo mu so ni hwehwe mu a wo mu ye because somebody liar they don't see it wa wo do asem wo antumi anya wo mu no anya de ombetumi so ak o me ye be kan se akom deep be ma ni ni hwe oba ni ni hwe na enso no enye ni nyina e na e 100% no kra mimim brem wo mu na ubetumi akowale obi kunu be ma wo yere na nsu na wunim sa wota aware yeso nhwehwe mu a wanye wani a wa ma na anye den anaho ubetumi akwa akowale obi obeyere and also be girlfriend, serious girlfriend, and one and a wohonum. Womu to me, the omo yene se, or menya boga be so be waleme. Edemako. Enuntino. Was an account, it was my pencil. In ye be ye deal. Deal na ye yen. Sing uncle pon ya dum namiko could dra. Na mensa kame ne mana me ba de fa. Enti o wale ni wie na odi oba ni si ho a. We ana kunu ni si ho a wona ne yere no ana ni kun ni kunu no ana ne boyfriend ne netie. Enti ko obi a obeko bi a na oni ni aye den etie sika bi e ko bi oni ne ye den edie. Bibia enti bre no so na wo processing krata na wo kofa sa fo ne do omo ye den eba ha no mo a oba onono oyo boko na wo wade krata ade aye den ama no enti ebu okra na oba on tre ne ho na wo nye den ena one term because we are who won't you? We said the last week, me can say what a hand now we are Juman. Oh, quite Juma, apart from one more year office work, you know. I almost call move almost a share store share to come a camera. Semifine said, me, we are cleaner. And I will quite Juma. Won't me address, say, and temporary client and obey a day address it. Na akwa wa wuro wentaali ni nyina wa hun se unam kromu a omo omo ye keke ntaare ne ne hye wo omo a wo mu didi akwane aba ntimi nka ne sa nso ko ga ne wo be koi wa anda we nyina aye mono won tushu su mono otawo su mono bibi a mono ebi kura nso a no kwaje banglo e na wo de ko ye na anu wo ba akọ na akodi wo ba nso so a wobeji lo ni bi ni bi a watua we na bi enu aji nyasa bi okwa akofem sika ewo wonam fofo honom na adwo ba na yeden aba oba ne ba ye no wobedi dwa wahun se wobeduru ye no wobedi dwa edwa na wobedi na kawun se wonko a na okwan afa so wudi wudwa ebia meka se akoko nse nko a na wore oba ne ba ye ni wuntumi ma na nwi akoko nsa na esem sesem kakra ko bia na ntwinam na akoko no afu wan samna mudi besi ni ema nyina no oba ne nye aduma wo na abeto oba no on kanto wo firi ho ono wo mene de wo to no ho ko so ni se abene wa ha enu oba be di nti wo no no wo oba no de abene no a wo oba be di ye no esa wo twen ho oba wini no be ma wini no wini ni ni ayi bia wo ko di wutu se 3 weeks ana oba e wo di amerika kuku manyi oba bi wo gana na nya ho ahoni e bi kura tumi lai kire oba tu kura be ka to se wo ye adwuma wa ha nso na ni nyina no oboa wo ni dwuma bia di ni wo man ni mho oh na wa ye na de na ye den wo de na ba ntimo aba bi bie ni fo se ni pa we wo ye ma na be ye wo fe e be ye ne fe eni jie na akọ ye no e ka ma chiro se mo se me bo a enem mo am e man no aye mo am ko fe bi aba mo abi jaa mo no me ka ho asem na ntimo me ma jaa mo di mo esisi mo so fa ni kuru ma akra na nti eni jie na wo hu ni gana na wo ji wani ano sai ni je no beduru ye ni ema yes ema fi sense ni de wo pe no ni sai den akan wi nti wo kwa dwuma na oni bia ne mpana no di nkomo ene nipa no so wo twara de koma nipa ni wi ko betumi e delete so oni ni e hia ne Snapchat so a Snapchat password aso ube de uwe bie ahwe enti ebre bia no omo communicate eye wo omo ne mate send wo te duha na da be na bi nto wo ma na kakra onya odidi nso be kwa akoma telling you the course one. I mean, baby, money, I'm a woman. Oh, Nancy, when you know, would you were near throw was wired then, I say, the eye then. I can't hold so or hold one every apple and any apple. Why, a baby, I see him. Ah, it be a man in 2 years. Now, kakra kakra krawaji indefinite so di aye den aman ukunu na na oyere no indefinite no di tumu no a ebe abeba na no asha ase ese woni we be man de woni we duane bi mu woni woni di no asha ase so ni janku be man woni ne te a woni woni we duane oba no nu duane man di bi no asha ase ni man duane nko Oba no nso abae ma akofa na ba me. Onu no aduane no ye kra ma obeye ne basa. Osole onu odi ntokwan keten keten keten keten de obeye bia ye ne ta. Na musuo nso enka odi kra na abae wo na ba abae wo ba ko. Musuo nka na fa wo nsa ko kan no. Oja ne hu nyina hwe ho basa afre kuti asa ama. Waje wo afre kuti. Kuti bae ya mpo enu asemu entie ya chewo de woko ye di hu aye den atoso me ka se wo be ma no kwa ya ya ma na fon wo be fon because oh kuti ya be chere wo se bi akra ba bi oba ne tie no e ma ho biem bi a wo no aha e wo dan akra ni nti ne ye so mo nti ne fie ho na wo bra wo ba be bre ye ne Brawa babe brehe nyina yase tu afimfi yase tu afimfi so wo boyfriend bi so wo hanom one sa boyfriend me kwa akoto wo gana nso be kwa akofa na ye den aba wo ye den a wo do kra taa me fi se di obetia ye divorce e divorce so wo tumi di akwa akoware enu nya nkenya nkupo di se ne aba na ye mra se mo fa mo divorce na mo fa nkomi kuro mo na mo nkonko ye so na ya pam wo bra anansa sister mane de se ya ne yentam pam ye nitu meema no meema ne ne tiye den ekọ obesi wo bufua ama wa wankasa ekra no wakasa se nipa we wa mfiri me so ankwa e ho ntome wo no aboka so wo abone ho ka oko na se wa mfiri uso nso aka ehu nse wa ansha na wa ku patete wa mo aye de we nyanyare e u she ni pa bibiri na nam abonten so a ebi ware man di ukurum ha iku nsaka akrata na odi ani enye ya asa bibiri ye nya agi mu ha wo ubi nso so be me bi nso de ne krata wa lo be bi wa ha no I want any tea sick moon in the way you swat it to bear me yam and bear me in so any dream. How many nan is that? Ye worry, I am shet, ye shenny moon, ye shet, ye shet in your panne background. I walk home, a yan, I say, ya. Oh, and say, ye take home once and penny a boof. Because ye have been here, ye say, home, ye bomb home, dear, ye be sem. Sure. Na honhom no de ehọ no antoto yi a nipa na ado ho kwa akofam no so ye beyifo so ye beyifo so ye den se what to say wunim o wunim so ye bebo nsam so ba be bre wase wunim ni hwe enso wo se wodo wo keka keka ho ne na me My love, hey, we are going to moon tino, and they said you will see dinner soon into one year. She should move. Yeah, you know, young farm will grow home while you young farm will film quang while it a banner sign one a debayo to two was now. Oh, bomb and piney go how bar when you wire. And so I saw a dainty girl crying a mere each rebia chero. One pet, and once a month, do ye each renitre one will be to me, Amma, when you're a home in Moye, wanhwe yenim nyina ha okọ nwa kọ ware akọ yi oba na ho ade yiye be me ya yo ho ade yiye na to afish wona so obere ekurum ha adwuma dindin na adwuma edin to the sense wukura na ansa na day de wube nya no a widi betu awu da ka week no wetu awu base no wan hwe ya na de wo betu aduane edi ehu odin so do wale ni si gana no na oba na osa na na etwe mpa ye nya ma wo mu am so bo sa cheke na wo mu wo mu se sa cheke na ebe bo awo ebe bo mu de ye mpa ma ye ke kan we ni nyina fe na ne ye ebe wo be hu se de wo do odan kasa na nyam di si ho no am se mo mpe no no na mo pe de mo pe de obetete mo no eh nti afi oba no so sadi oba aye no nya adwuma ma menwie ho no be ma na akofa ne ba onya nhye adwuma nse na beto ni bibia beto ni jacket aye winter ba beto jacket beto socks beto pants beto bibia e de aye den e de amano be nya nso a